0: راديو.
1: اوتون ا چالادبان ایشتن موه ا چالاد házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária rádió műsorát hallják.